0: Nanoq FM bileriz arutin.
1: Тэрсаачүми пиринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Suri fuqaffigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnerequttumik bisaraqartitsiba. Suri fuqaffit mikisut nanor mediap intentimik neqaruffigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan kortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigitsitat taamaallaat 695 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanor media kiillimi paasisaqarnerugit. Tour de France 2062. Nunorsuarmi sukkilerluni unamminerit sakkartunersaat malinnaaffigiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun. Apo fissiattumaanut issaanartorpassuit nanor media kanaaliisigut isiinnaakkit.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni sepaati pakunnaani, äkki killissäpput Heili Hansen, aamelu, maskot, kalliit, sullisit, taamaillaat, nii on noin 55 kuulla. Nuhan nautikadu atisat, kamit päätlu, tamammik, 25% mik äkki killinarassäpput, äkki killirigaangittunut taamaillaat atuutissälluni. Äkki killiriinak atuutinnarassaak, affinengonnak, juulip atniata tungaanu. Stakkidia pallagit. Stakk nähkät kielimi, nekaruutit, nutaatte kukkit.
0: Nanoq FM.